0: kisi nyamu tsikchik sheba kale inje duwe kisi rang kale inje yubi chanshana ye rang la kisi di mojiba tsisho
1: mare nyesa nama su rang shebi na